0: إجا دل دا بي قمان يعني هر يك جما زوقا ويد موزيكي دا جدا يجي دن هر يك جما سرانك ويني اي جدا و طايبت جبو وينا هي بلكي جانا جي مرو بيج يلا كيف عم جوي سران يرتي تجي بيج ولا كيف عم جيرتي بس بي قمان يعني حركي سرانك ويني آه مختلف جيدن هي بس إجا قلق جارة مرو السرانك يقهدار بك تيج مر بيجي چيرو كاوي سراني بمر ولو بوم اختا قمان لي قهداري كر ازل ويدا كي بوم اف كسم مرابو جانا جي ولو بيرانين خوشتين بالا مرو وجانا جي جي نخوش جبرقو تبحس انو او او او كسن هاي نما بترانه يا سافرين يا چونجي بس يا هري خوش كونو او تفاصيل ويدا كي بخو ببالاتا او احري خوش
1: شخوتش تي خوش دو موزيكي ده اف سيدان جو حر وقت دم در باس دبا او سترانا تبخو خوازگو دقیات بخوازش خو انا گله که هیسان بویه تی دست خوال ناوی وان هونر من داخل ناوی سترانی خه و در کهوی و دبه وک صندوق اک بچوک بیرانین تا تبد تیدنه ایجال حالی خو هر یک حوجداری وان تفاصیل بو تکاره لوی سترانا اوا گوجی حز دکر گهدار بکه و تدنره مروف لحالی خوشی و بحس گود مزجو های ویجیتنه